La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare? Întotdeauna.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

astăzi văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: neplăcut.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare?

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: orice an garanție.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Sergiu Tofilat propune achiziții etapizate de gaze pentru a reduce riscul prețurilor mari. Gazele naturale trebuie procurate etapizat, pe baza unui grafic lunar sau trimestrial, iar procesul de achiziție trebuie monitorizat permanent de instituțiile statului, consideră analistul energetic Sergiu Tofilat. În contextul discuțiilor privind majorarea tarifului la gaze, expertul consideră că o astfel de abordare ar reduce riscul ca gazele să fie cumpărate cu întârziere sau la prețuri mai mari. Într-un document transmis Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică și Ministerului Energiei, Sergiu Tofilat menționează că Moldova rămâne dependentă de importuri, iar evoluția prețurilor pe bursele europene este dificil de anticipat. El propune ca achizițiile să fie repartizate pe mai multe luni, după modelul utilizat în Uniunea Europeană pentru constituirea stocurilor de gaze. Mistreț prins cu o capcană la Strășeni. Două persoane cercetate pentru braconaj. Paznicul de vânătoare al ocolului Silvic Scoreni a depistat un caz de braconaj în timp ce verifica fondul forestier gestionat de întreprinderea Silvo și Energetică Strășeni. Potrivit Moldosilva, paznicul a descoperit la fața locului și doi locuitori ai satului Condrița, care aveau un mistreț într-o capcană instalată ilegal în fondul forestier. Imediat, pădurarul a alertat serviciul 112 și colegii din cadrul întreprinderii Silvo și Energetică Strășeni pentru întreprinderea măsurilor ce se impun în asemenea circumstanțe. Astfel, persoanele bănuite de comiterea acestui caz de braconaj au fost documentate, iar la domiciliile acestora au fost efectuate cercetări pentru elucidarea tuturor circumstanțelor. Grigore Gacighevici va contesta condamnarea la 13 ani de închisoare. Avocatul fostului șef al Băncii de Economii, Grigore Gacighevici, a anunțat că va contesta sentința prin care a fost condamnat la 13 ani de închisoare, în dosarul privind acordarea unor credite neperformante ce ar fi provocat un prejudiciu de aproximativ 3 miliarde de lei. Anunțul a fost făcut de avocatul acestuia Ion Lunca, imediat după pronunțarea hotărârii judecătoriei Chișinău. Apărătorul a declarat că sentința contravine strategiei de apărare și că aceasta va fi atacată la curte de apel. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă

0: Aici, Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: 5 ani garanție.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Sergiu Tofilat propune achiziții etapizate de gaze pentru a reduce riscul prețurilor mari. Gazele naturale trebuie procurate etapizat, pe baza unui grafic lunar sau trimestrial, iar procesul de achiziție trebuie monitorizat permanent de instituțiile statului, consideră analistul energetic Sergiu Tofilat. În contextul discuțiilor privind majorarea tarifului la gaze, expertul consideră că o astfel de abordare ar reduce riscul ca gazele să fie cumpărate cu întârziere sau la prețuri mai mari. Într-un document transmis Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică și Ministerului Energiei, Sergiu Tofilat menționează că Moldova rămâne dependentă de importuri, iar evoluția prețurilor pe bursele europene este dificil de anticipat. El propune ca achizițiile să fie repartizate pe mai multe luni, după modelul utilizat în Uniunea Europeană pentru constituirea stocurilor de gaze. Mistreț prins cu o capcană la Strășeni. Două persoane cercetate pentru braconaj. Paznicul de vânătoare al ocolului Silvix Coreni a depistat un caz de braconaj în timp ce verifica fondul forestier gestionat de întreprinderea Silvo și Energetică Strășeni. Potrivit Moldosilva, paznicul a descoperit la fața locului și doi locuitori ai satului Condrița, care aveau un mistreț într-o capcană instalată ilegal în fondul forestier. Imediat, pădurarul a alertat serviciul 112 și colegii din cadrul întreprinderii Silvo și Energetică Strășeni pentru întreprinderea măsurilor ce se impun în asemenea circumstanțe. Astfel, persoanele bănuite de comiterea acestui caz de braconaj au fost documentate, iar la domiciliile acestora au fost efectuate cercetări pentru elucidarea tuturor circumstanțelor. Grigore Gacighevici va contesta condamnarea la 13 ani de închisoare. Avocatul fostului șef al Băncii de Economii, Grigore Gacighevici, a anunțat că va contesta sentința prin care a fost condamnat la 13 ani de închisoare. În dosarul privind acordarea unor credite neperformante, ce ar fi provocat un prejudiciu de aproximativ 3 miliarde de lei. Anunțul a fost făcut de avocatul acestuia Ion Lunca, imediat după pronunțarea hotărârii judecătoriei Chișinău. Apărătorul a declarat că sentința contravine strategiei de apărare și că aceasta va fi atacată la curte de apel. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

să simt că urăsc bărbații de la 5 ani când o auzeam pe mama cum îi povestea lui tata că o hărțuiește șef. Și vedeam pe fața lui tata cum ar vrea să meargă să-l omoare. Și mama îi spunea că o să

că bărbații s-așa și pe dincolo. Când toți tovarășii tăi sunt oameni decenți și nu cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă, ce vă luați de ei? Dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor, dacă nu-i plăcea pleca de mult. Când unul-i rău și restul își văd de treaba lor, pot la fel de bine să dea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie ca să ți se rupă pipota? Mai separ artistul de artă dacă a pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să

poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu ViviSpa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate. Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRag, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50, de la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md.
5: Publicitate.

0: purtate-vă. Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Sergiu Tofilat propune achiziții etapizate de gaze pentru a reduce riscul prețurilor mari. Gazele naturale trebuie procurate etapizat, pe baza unui grafic lunar sau trimestrial, iar procesul de achiziție trebuie monitorizat permanent de instituțiile statului, consideră analistul energetic Sergiu Tofilat. În contextul discuțiilor privind majorarea tarifului la gaze, expertul consideră că o astfel de abordare ar reduce riscul ca gazele să fie cumpărate cu întârziere sau la prețuri mai mari. Într-un document transmis Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică și Ministerului Energiei, Sergiu Tofilat menționează că Moldova rămâne dependentă de importuri, iar evoluția prețurilor pe bursele europene este dificil de anticipat. El propune ca achizițiile să fie repartizate pe mai multe luni, după modelul utilizat în Uniunea Europeană pentru constituirea stocurilor de gaze. Mistreț prins cu o capcană la Strășeni. Două persoane cercetate pentru braconaj. Paznicul de vânătoare al ocolului Silvix Coreni a depistat un caz de braconaj în timp ce verifică ca fondul forestier gestionat de întreprinderea Silvo și Energetică Strășeni. Potrivit Moldosilva, paznicul a descoperit la fața locului și doi locuitori ai satului Condrița, care aveau un mistreț într-o capcană instalată ilegal în fondul forestier. Imediat, pădurarul a alertat serviciul 112 și colegii din cadrul întreprinderii Silvo și Energetică Strășeni pentru întreprinderea măsurilor ce se impun în asemenea circumstanțe. Astfel, persoanele bănuite de comiterea acestui caz de braconaj au fost documentate, iar la domiciliile acestora au fost efectuate cercetări pentru elucidarea tuturor circumstanțelor. Grigore Gacigevici va contesta condamnarea la 13 ani de închisoare. Avocatul fostului șef al Băncii de Economie Grigore Gacigevici a anunțat că va contesta sentința prin care a fost condamnat la 13 ani de închisoare în dosarul privind acordarea unor credite neperformante ce ar fi provocat un prejudiciu de aproximativ 3 miliarde de lei. Anunțul a fost făcut de avocatul acestuia Ion Lunca, imediat după pronunțarea hotărârii judecătoriei Chișinău. Apărătorul a declarat că sentința contravine strategiei de apărare și că aceasta va fi atacată la curte de apel. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!

până vineri, de la 12 la 14. Ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi, o emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te aștept.

0: Salutare, ziua bună și bine v-am regăsit, dragi prieteni, în această minunată zi de munci, de muncă, ultima zi în care dedicațiile, felicitările și urările de bine sunt așteptate la ele acasă. La pupitrul din studio găsiți doi vorbitori astăzi, doi prezentatori. Este vorba de Stella Cotogoi și de Adicar. Pe Stella o salut cu mare drag.
1: Și eu te salut, salut toată lumea, mulțumim tare mult că sunteți împreună cu noi. Da, ceva am avut noi puțin, nu știu, s-a deconectat sau lumina sau ceva s-a întrerupt.
0: Am avut de toate astăzi.
1: De toate, da.
0: Două pene de curent.
1: Așa.
0: Ne-au lăsat fără de semnal, pe Facebook-ul ne-a dat afară pentru câteva minute de pe el.
1: Ceva s-a supărat, dar sperăm mesajele din nou să le, da, să le avem din nou. Ne cerem iertare celor care deja ne-au scris și ne-au salutat.
0: Acuși găsim mesajele. Eu zic să salutăm primul radioascultător care ne salută la 0787001129.
1: Bună ziua!
2: Bună ziua! Domnul Adi și doamna Stella.
1: Bună ziua!
0: Bună ziua, domnul Nicolae!
2: Nicolae Stolniceni.
1: Așa.
2: Viorelia așa zice. Eu vă cunosc, dar trebuie să vă cunoască toată lumea.
1: Foarte corect, foarte corect. Așa.
2: Și așa. Vreau să dau o dedicație muzicală de Gabriel Nebunu.
1: Așa.
2: Moș Vasile Cuvioara. Pentru toți ascultătorii, omagiații de azi,
1: din
2: toți fidelii.
1: Lui, da, din partea lui Nicolae pentru Vasile, așa să înțelegem, da?
2: Alo. Nu, o fi pentru toți Vasile și da. Asta nu...
1: Numai decât pentru toți ce poartă numele frumos Vasile.
2: Și Nicolae, și Gheorghina, și Ludmila, și Marile, și Eugenie, și toți. Eu mă încadrez într-o minută, da. Domnul Adi, să știu.
1: Ați pus timer, da?
0: Nu, că e bine,
1: mulțumim,
0: e bine.
1: Mulțumim tare mult pentru înțelegere, pentru că trebuie să dăm posibilitatea și celorlalți să ajungă
2: da,
1: la
2: da,
1: noi.
2: Da, da,
1: da. Da, mulțumim.
2: Da, nu, cum să fie... Ordine la radio, dar numai un cântic.
0: Ok,
2: gata.
0: Ne-am înțeles, domnul Nicolae. O zi
1: cum
0: bună,
1: spuneți dumneavoastră? Da. Cum spuneți?
2: Așa. La toată lumea sănătate, la toți, toate cele bune și un sfârșit bun de săptămână. La revedere.
0: La revedere. Mulțumim mult, domnul Nicolae. Mulțumim. Vă așteptăm și săptămâna viitoare pe la noi.
1: Numai
0: hai să dăm citire repede mesajelor venite în prima noastră intervenție, unde ne-au lăsat câțiva urmăritori câteva mesaje și uite că le dăm acum citire. Ne salută Simoni Corceac din Germania. Bună ziua și dumneavoastră și dumneavoastră, doamna Stella.
1: Bună ziua, bună da. Ziua.
0: Ne salută prietenul nostru Ion Relean. Suntem din Sunny Beach. E soare și bine aici. Puneți, vă rog, melodia lui Adicar Plan Mare.
1: Domnul Relean ne enervează așa.
0: Cu marea.
1: Da, cu marea.
0: Și tot din Franța ne salută Olga Trifanovici. Bună ziua pentru toată lumea, o zi productivă să aveți. Mulțumim, Olga, te salutăm. Mulțumim. Și noi. Acum mai avem un radioascultător.
1: Bună ziua.
3: Bună ziua, doamna Stelia, doamna...
1: Bună ziua.
0: Bună ziua.
3: Bună, domnul Nicolae de la Bălți.
1: Așa.
3: Vreau să dau o dedicație muzicală, că azi e așa o căldură. Pentru cusătenii mei de la satul Ilenuța, Răunul Fălești, care strâng roada, sărmanii, sărpi dealuri. Cred că o apă rece lor le trebuie acum.
1: Igor Rusu. Domnul,
3: da.
1: Mai
3: domnul Igor Rusu la plătâna cu apă rece.
1: Așa.
3: Să adună moldovenii noștri acolo, că atunci să adună moldovenii. Și vreau să dau pentru toți cosătenii mei, mult sănătate, spor și o roadă bogată să-mi idei anul ăsta, cred că să-mi vinii cu o roadă bogată. Și îi doresc succes.
1: Mulțumim.
3: Îmi aduc aminte că dacă se află lângă fântâna tatăl Dumnezeu să-l ierte, tata a făcut o fântână în astea de parte de tata, asta la un mijloc de teren, cum era înainte, fiesta de zahăr, porumbul, să-i o apne la aia de acolo. Și spune că la fântâna la Pascalab. Așa s-a rămas în numele de tata, da, la fântâna cu apă rece, de doamne la toți.
1: Așa să fie.
3: Și sănătate dumneavoastră.
1: Mulțumim tare, tare mult, domnul Nicolae, da. Mulțumim.
3: Da, da.
1: Salută.
3: Și cu pomoade dorim toată lui sănătate, că pământeanul meu, care nu-i departe de mine, a crescut în sat Albinești. Asta e un sat foarte frumos, pe malul Prutul aproape. Mă rog, numai succes aveți, facele bune.
1: Cele
3: bune.
1: Așa să fie și dumneavoastră, da. Mulțumim.
3: Întâlna cu apă aici.
0: Am pregătit melodia. E pregătită.
3: Toți plugare,
0: așa să fie. Mulțumim.
1: Mulțumim.
0: Dragilor, zic să trecem la melodii, să nu lăsăm ascultătorii fără de melodii. Ne salută între timp și domnul Alexandru Cutcovski din Fălești.
1: Așa.
0: Îi salutăm și noi pe toți cei care ne ascultă și ne urmăresc. 0787001129 e numărul la care mai avem un apel telefonic.
1: Bună ziua.
2: Alo. Bună ziua, doamnă.
1: Bună ziua,
2: doamnă.
1: Da, bună ziua. Da,
2: Nicolae de la Drogea vă sună, azi toți Nicolae vă sună.
1: Toți Nicolae în rând.
2: Da, doamna Stela, am o întrebare la domnul Adi, dacă poate.
1: Da, poftim.
2: Ieri am vrut să ascultăm o melodie cu mătrii mei de Aliena Munteanu. Ca să nu am mai ascultat-o până la urmă, dumneavoastră v-ați felit două trofe în viață. Asta, ca știți că ați spus alte melodii. Vă rugăm frumos, lăsați melodiile să cânti până la urmă, dacă poate. Că lumea vrea să asculte.
0: Când avem prea multe, da, dar atunci când avem prea multe, vrem să reușim pe toate să le dăm.
1: Vrem să împăcăm multă lume.
2: Da, auziți? Avem că ne aștepta de pilde.
0: Bine, hai spuneți repede ca să reușim să luăm.
2: Vă rugăm frumos. Astăzi vrem să ascultăm o melodie cu prietenii mei, de Doinita Germă, Măi Dorule Măi.
1: Așa. O să vină.
2: Că lăsați cânti până la urmă, vă rugăm frumos.
0: Dar nu am așa melodie de Doinița German.
2: Dorul e mai dor.
0: Nu am, Moldova cântă cu mine, tu mă iubești, sărba moldovenilor, fusul, bătuta dorului, poate bătuta dorului.
2: Dacă nu pune...
1: Bătuta dorului.
2: Da, aici.
0: Bine, mulțumim. Aici,
2: da.
0: Bine.
1: Domnul Nicolae, mulțumim.
0: Da.
1: Mulțumim și o zi bună.
2: La revedere.
0: La revedere. Luăm melodiile rând pe rând una câte una. Gabriel Nebunu se și aude. Fântână cu apă rece de la Igor Rusu va fi melodia care urmează și apoi Doinița German cu bătuta dorului. Audiție plăcută vă dorim.

0: De luni până vineri, de la 12 la 14. Ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, ureri de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te așteptăm cu mare drag.
1: Iată, ne reveniți în emisie directă după trei melodii solicitate de către măria voastră, radioascultătorii noștri, și în acest moment ne salută domnul Aurel Marcu, bunul nostru prieten din depărtări. Salutare, azi e vineri.
2: Așa.
1: Știu că e vineri, domnul Aurel, noi așteptăm vinerea ca duminica, mai ceva decât ziua de duminică. Ne salută un alt prieten bun de-al nostru, Marin Chilar, din depărtări, la fel. Avem și un oaspete care ne bate la ușă.
2: Alo, bună ziua!
3: Alo, bună ziua, doamna Fiela.
2: Bună ziua.
3: Bună ziua, domnul Abi.
1: Bună ziua.
3: Sergiu, vă salută.
1: Da, Sergiu.
3: Da, vreau să ascultăm azi un cânt de Natalita Orar cu tractorul.
2: Așa. Mulțumim.
3: Pentru verișorul meu, Igor, și el e în câmp, am combina, tata lui Bade Vasile, cu tractorul și tractorul. Pentru testă, trebuie, combinori, testă, care sunt câmpuri, am un câmp.
1: Plugarii, cu plugarii, cu toți plugarii.
3: Da, da, da. Și să-l salut pe Nicolae Ciobanel, că mă salut formă când sună. Și la un sfârșit de săptămână, la toată lumea cât poate de frumos.
2: Așa.
1: Mulțumim, Sergiu.
2: Mulțumim tare mult și, desigur, salutări tuturor celor ce sunt în câmp, într-adevăr. Este foarte, foarte cald, dar uite că oamenii strâng pânica, nu știu, avem un respect enorm față de acești oameni. Mulțumim tare mult!
1: Știi, e vorba, spune bine, pâinea nu așteaptă, muncile
2: corect,
1: din câmp nu corect, așteaptă nici de cum.
2: Corect.
1: Mai spunem un alo?
2: Așa, mai avem un apel. Bună ziua!
4: Bună ziua!
2: Alo!
4: Salutare, Mari!
2: Salutare! Bine vă reauzim!
4: Salutare, Mari! Ieri v-am sunat, eu nu stare supărat deloc și l-a rugat pe domnul Hadi să un pic să-i facă așa, nu voi. Și-o câta 10 secunde s-o gătit, dar vreau din partea Natalii Steluța un cântec pentru mine.
2: Așa.
4: Data viitoare Hadi tot ne-a cântat pentru mine.
2: A, nu sunt mai decât.
1: Nu avem nicio problemă. Hai
4: bine, sănătate. Nu, eu nu m-am supărat deloc.
2: Hai, nu trebuie să vă supărați,
4: doamne,
2: nu trebuie să vă
4: supărați. Nu.
1: Mulțumim.
2: Da. Mulțumim tare mult pentru înțelegere.
4: Da, da. Luboi cânt, care n-ar fi, luboi cânt, căci cântile tăți artiștii zbuni față pământul tăți.
2: Corect, așa este. Mulțumim tare.
4: Nu le place, lasă ei sapă să ducă.
1: Gata, ne-am înțeles.
4: La revedere.
1: La revedere. La revedere, mulțumim.
2: O zi bună și un sfârșit de săptămână frumos.
1: Da, și mulțumim pentru înțelegeri, că astea sunt importante. Înțelegerile dintre oameni fac bine pe pământ.
2: Așa.
1: Dragii noștri, zic să ne ducem cu două melodii pe care le-ați solicitat mai devreme, Nătărița Olaru și Stella Melnicu-Togoi ne vor cânta, după care, după publicitate, o să fie și melodia la mare, că a fost solicitată mai devreme, dar o punem după publicitate ca să răcurim un pic toate fețele care muncesc în acest moment.
2: Numai decât.
1: Zic, ce zici, mai luăm un apel?
2: Să
1: mai luăm un apel.
2: Alo!
5: Bună ziua!
2: Bună ziua!
5: Bună și dragă!
2: Bună ziua! Mă bucur că sunt deja dumneavoastră, mulțumesc!
5: Și dar cum v-am primit în casă asta?
2: Mulțumesc!
5: Ca să fim o familie întreagă.
2: Așa.
5: O familie adoptivă, dar să ne stimăm, să ne iubim, deci toc.
2: Da.
5: Și domnul Adi, tot bună ziua. Vă spune Eugenia. Eugenia Recipeni Fălești.
1: Da,
5: vreau să dau astăzi o dedicație muzicală de Cristina Ceauș. Mi se părea că vremea trece.
2: Așa. Cu mare drag să răsune această piesă, dacă este.
5: Pentru mine, pentru toate prietenii, pentru toți omageații de astăzi.
2: Așa, mulțumim, doamnă Eugenia.
1: Stai că nu știu, poate
5: pentru doamna Viorelia.
2: Numai decât, o salutăm și pe ea. Mulțumim.
5: Care face parte tot din familia noastră.
2: Numai decât, da.
5: O zi bună! și sănătate multă. Domnul să ne aibă în pază.
1: Ok, zi bună, să aveți și dumneavoastră.
2: Mulțumim.
1: Da, trec minutele una câte una și să știi că vrei, nu vrei, dar ajungem cu aceste melodii solicitate, ajungem și la publicitate. Vrem, nu vrem, dar încolo ne-au dus minutele și solicitările muzicale. Cât e ora? Cât indică ora?
2: Uite da. Că este jumătate.
1: Da, și dacă o punem și pe și melodia din repertoriul Cristinei Ceauș, chiar ne duce la publicitate.
2: Așa.
1: Să știți că până la ora 14, dragilor, aveți frumoasa și bună posibilitate de a ne scrie mesaje și pe Facebook, acolo unde avem conectată transmisiunea live din studio. Tot până la 14 ne puteți telefona la 0787 800 129, sau ne puteți lăsa mesaje atât pe WhatsApp, Viber și pe mesagerie directă. Dacă sunteți pregătiți, atunci,
2: după cum
1: au fost solicitate melodiile, așa și vor răsuna. Să văd dacă nu ne mai sună cineva. Dacă nu ne sună, atunci trecem la melodii. Nătărița Ularu deja se și aude în difuzoare.
2: Audiție.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso, 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
3: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: 5 ani garanție.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.
2: La mare, la mare, toată lumea hai la mare.

0: Hai la mare.
1: De luni până vineri, de la 12 la 14, ascultă la Radio Dar emisiunea Amiaza cu noi. O emisiune în care poți veni cu dedicații, felicitări, urări de bine și melodii preferate. Amiaza cu noi, de luni până vineri, de la 12 la 14. Te aștept.

0: Am revenit după pauza de publicitate și după multele melodii solicitate aici în emisie directă.
1: Eu am rămas pe vibe-ul cu melodia ta la mare. Doamne, felicităm pe toți care sunt acum pe malul mării.
0: Pe litoral. Da. Dragilor, dacă sunteți pe litoral, faceți o baie și pentru noi.
1: Pentru noi, numai decât.
0: Luați gura de aer oxigenat și sărat și păstrați-l adânc în piept, așa cum se cuvine și cum se merită.
1: Așa.
0: Avem mesaje venite pe Facebook, dar până să dăm citire mesajelor, vă reamintim că la 0787001129 ne puteți telefona în emisie directă cu tot ce aveți mai bun, adică gândurile, cele minunate, urările de bine, cele de sănătate, toate sunt aici la noi așteptate. Important e să nu uitați să bateți la ușa emisiunii noastre, pentru că vă așteptăm cu drag. Și apropo, mai aveți acum, aveți timp, că apoi când suntem pe final de emisiune veniți, de ce n-am mai ținut un pic emisiunea?
1: Da.
0: Păi ea ține atât cât ține. Ce avem acolo? Avem niște mesaje. Hai să-l citim întâi pe al lui Sergiu. Mie îmi place cum scrie Sergiu. El scrie foarte original. Sergiu Leta, pe care îl salutăm, el e la Cahul în acest moment. Eu n-am întrebat, n-am înțeles. El pe cine întreabă, Stella? Pe tine?
1: El ne
0: pe
1: îndeamnă
0: mine?
1: Să-l întrebăm. Ce
0: sau
1: faci,
0: întrebăm?
1: Sergiu?
0: Ah, eu cred că asta e ideea. Sergiu, ce faci? Acolo Sergiu răspunde. Eu scot cartofi la ora asta.
1: Doamne ajută, Sergiu! Doamne ajută!
0: Dă-i un like din partea mea lui Sergiu.
1: Numai decât.
0: Sergiu, dacă termin de scos cartofii tăi din grădină, poți treci pe la vecini să-i scoți pe al lor. Ne salută în acest moment Maria Dabija
1: Coropcean.
0: Citești tu mesajul?
1: Da, cu drag. Hai. Bună ziua, Radio Dar. Așa, am înțeles că din Italia tocmai este acest mesaj. De la astăzi am o cumnată ala Antociuc și un cumnat Andrei Dani. La ce sare. Așa.
0: Un pic mă.
1: Vreau să felicit pe ambii. Eu, cumnata voastră, Maria Coropcean, fiind la Italia, Da, în Italia, să nu uităm, nu am uitat de voi. Vă doresc multă, multă sănătate și tot ce vă doriți de la viață să aveți parte și vreau cânticul din... Da, un cântec...
0: Poți să-l citești, doar că nu putem să-l dăm pe post pentru
1: da,
0: că...
1: Da, corect. Este un cântec legenda, cumnata Batovina. Mulțumim.
0: Din păcate nu putem să-l punem.
1: Nu putem să punem această melodie.
0: Nu,
1: dar
0: se încadrează în formatul nostru.
1: Corect, dar numai decât că alegem o melodie să corespundă ziua de naștere pentru cumnata dumneavoastră. Mulțumim tare mult. Mulțumim.
0: Eu zic să pun o melodie pentru neamuri, pentru rude, pentru oameni dragi, pentru cei care vă sunt apropiați vouă,
1: da.
0: Hai că mai avem un mesaj, îl dai tu tot citire pentru că e legat de ai tăi.
1: Domnul Gheorghe Melnic ne scrie din satul Drochia. Prin Radio Dar vreau să mulțumesc la toți colegii care s-au implicat la videoclipul de la satul Drochia, orchestra Barbu Tauru, producer, inginerie de sunet și așa mai departe. Am dorit să ne mai cinstim o dată, da, adică să
0: ne mai cinstiți o dată.
1: Da. E imnul satul Drochia, să ne audă toată Europa. Suntem drochieni, Doamne ajută. Și nu numai Europa, tot globul să ne audă. De ce nu? Mulțumim tare mult, mulțumim.
0: Despre ce este vorba? Că eu n-am înțeles.
1: Acest clip despre satul Drochia l-am filmat chiar în sat. Adică au fost implicat mai mulți oameni, mulți copii și de aceea pe această cale le mulțumim. Mulțumim. Da, dragilor, vă mai așteptăm aici pe pagina noastră de Facebook, dar nu uitați și să ne telefonați, pentru că așteptăm cu mare drag apelurile dumneavoastră. Să vă salutăm, să felicităm încă o dată toți sărbătoriții din ziua de astăzi și să nu uităm că suntem pe final de
0: oră.
1: Săptămână și de oră și de săptămână.
0: Și de săptămână, sigur. Dragii noștri, 0787001229 e numărul la care ne puteți telefona până la ora 14. Între timp luăm muzică bună. Avem final de oră. Ia să vezi că totuși a reușit cineva.
1: A reușit cineva. Alo, bună ziua.
2: Bună ziua.
1: Bună ziua.
2: Aș dori cânticul Inima plânge pentru Lucia de la Casa de Bătrâni. Eu șed la pat.
1: Așa.
2: Mihaela Tabără, da.
0: Mihaela Tabără,
1: este. Inima plânge, este această melodie cu mare
2: drag. Hai, mulțumesc. Sănătate vă doresc.
1: Sănătate și sănătate. Vă mulțumim tare mult pentru apel.
2: Mulțumesc.
0: Mulțumim foarte mult, vă salutăm cu mare drag pe fiecare dintre voi, prieteni buni. Rămâneți alături de postul nostru de radio. Mihaela Tabură ne vine cu melodia Inima plânge. În ora următoare să nu uitați de faptul că vă așteptăm la 0787001129 cu gânduri, rânduri, mesaje speciale și pe Facebook la fel vă așteptăm. Ai lăsat omul fără de un like. Trebuie să dai un like, să-i mulțumești că a avut grijă să ne scrie.
1: Mulțumim.
0: Mulțumim! Dragilor, ne auzim dincolo de ora exactă. Rămâneți alături de noi!

0: Aniaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Aniaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Sergiu Tofilat propune achiziții etapizate de gaze pentru a reduce riscul prețurilor mari. Gazele naturale trebuie procurate etapizat, pe baza unui grafic lunar sau trimestrial, iar procesul de achiziție trebuie monitorizat permanent de instituțiile statului, consideră analistul energetic Sergiu Tofilat. În contextul discuțiilor privind majorarea tarifului la gaze, expertul consideră că o astfel de abordare ar reduce riscul ca gazele să fie cumpărate cu întârziere sau la prețuri mai mari. Într-un document transmis Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică și Ministerului Energiei, Sergiu Tofilat menționează că Moldova rămâne dependentă de importuri, iar evoluția prețurilor pe bursele europene este dificil de anticipat. El propune ca achizițiile să fie repartizate pe mai multe luni, după modelul utilizat în Uniunea Europeană pentru constituirea stocurilor de gaze. Mistreț prins cu o capcană la Strășeni. Două persoane cercetate pentru braconaj. Paznicul de vânătoare al ocolului Silvic Scoreni a depistat un caz de braconaj în timp ce verifica fondul forestier gestionat de întreprinderea Silvo și Energetică Strășeni. Potrivit Moldosilva, paznicul a descoperit la fața locului și doi locuitori ai satului Condrița, care aveau un mistreț într-o capcană instalată ilegal în fondul forestier. Imediat, pădurarul a alertat serviciul 112 și colegii din cadrul întreprinderii Silvo și Energetică Strășeni pentru întreprinderea măsurilor ce se impun în asemenea circumstanțe. Astfel, persoanele bănuite de comiterea acestui caz de braconaj au fost documentate, iar la domiciliile acestora au fost efectuate cercetări pentru elucidarea tuturor circumstanțelor. Grigore Gacighevici va contesta condamnarea la 13 ani de închisoare. Avocatul fostului șef al Băncii de Economii Grigore Gacighevici a anunțat că va contesta sentința prin care a fost condamnat la 13 ani de închisoare. În dosarul privind acordarea unor credite neperformante ce ar fi provocat un prejudiciu de aproximativ 3 miliarde de lei. Anunțul a fost făcut de avocatul acestuia Ion Lunca, imediat după pronunțarea hotărârii judecătoriei Chișinău. Apărătorul a declarat că sentința contravine strategiei de apărare și că aceasta va fi atacată la curte de apel. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Sergiu Tofilat propune achiziții etapizate de gaze pentru a reduce riscul prețurilor mari. Gazele naturale trebuie procurate etapizat, pe baza unui grafic lunar sau trimestrial, iar procesul de achiziție trebuie monitorizat permanent de instituțiile statului, consideră analistul energetic Sergiu Tofilat. În contextul discuțiilor privind majorarea tarifului la gaze, expertul consideră că o astfel de abordare ar reduce riscul ca gazele să fie cumpărate cu întârziere sau la prețuri mai mari. Într-un document transmis Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică și Ministerului Energiei, Sergiu Tofilat menționează că Moldova rămâne dependentă de importuri, iar evoluția prețurilor pe bursele europene este dificil de anticipat. El propune ca achizițiile să fie repartizate pe mai multe luni, după modelul utilizat în Uniunea Europeană pentru constituirea stocurilor de gaze. Mistreț prins cu o capcană la Strășeni. Două persoane cercetate pentru braconaj. Paznicul de vânătoare al ocolului Silvic Scoreni a depistat un caz de braconaj în timp ce verifica fondul forestier gestionat de întreprinderea Silvo și Energetică Strășeni. Potrivit Moldosilva, paznicul a descoperit la fața locului și doi locuitori ai satului Condrița, care aveau un mistreț într-o capcană instalată ilegal în fondul forestier. Imediat, pădurarul a alertat serviciul 112 și colegii din cadrul întreprinderii Silvo și Energetică Strășeni pentru întreprinderea măsurilor ce se impun în asemenea circumstanțe. Astfel, persoanele bănuite de comiterea acestui caz de braconaj au fost documentate, iar la domiciliile acestora au fost efectuate cercetări pentru elucidarea tuturor circumstanțelor. Grigore Gacighevici va contesta condamnarea la 13 ani de închisoare. Avocatul fostului șef al Băncii de Economii, Grigore Gacighevici, a anunțat că va contesta sentința prin care a fost condamnat la 13 ani de închisoare. În dosarul privind acordarea unor credite neperformante, ce ar fi provocat un prejudiciu de aproximativ 3 miliarde de lei. Anunțul a fost făcut de avocatul acestuia Ion Lunca, imediat după pronunțarea hotărârii judecătoriei Chișinău. Apărătorul a declarat că sentința contravine strategiei de apărare și că aceasta va fi atacată la curte de apel. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Sergiu Tofilat propune achiziții etapizate de gaze pentru a reduce riscul prețurilor mari. Gazele naturale trebuie procurate etapizat, pe baza unui grafic lunar sau trimestrial, iar procesul de achiziție trebuie monitorizat permanent de instituțiile statului, consideră analistul energetic Sergiu Tofilat. În contextul discuțiilor privind majorarea tarifului la gaze, expertul consideră că o astfel de abordare ar reduce riscul ca gazele să fie cumpărate cu întârziere sau la prețuri mai mari. Într-un document transmis Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică și Ministerului Energiei, Sergiu Tofilat menționează că Moldova rămâne dependentă de importuri, iar evoluția prețurilor pe bursele europene este dificil de anticipat. El propune ca achizițiile să fie repartizate pe mai multe luni, după modelul utilizat în Uniunea Europeană pentru constituirea stocurilor de gaze. Mistreț prins cu o capcană la Strășeni. Două persoane cercetate pentru braconaj. Paznicul de vânătoare al ocolului Silvix Coreni a depistat un caz de braconaj în timp ce verifica fondul forestier gestionat de întreprinderea Silvo și Energetică Strășeni. Potrivit Moldosilva, paznicul a descoperit la fața locului și doi locuitori ai satului Condrița, care aveau un mistreț într-o capcană instalată ilegal în fondul forestier. Imediat, pădurarul a alertat serviciul 112 și colegii din cadrul întreprinderii Silvo și Energetică Strășeni pentru întreprinderea măsurilor ce se impun în asemenea circumstanțe. Astfel, persoanele bănuite de comiterea acestui caz de braconaj au fost documentate, iar la domiciliile acestora au fost efectuate cercetări pentru elucidarea tuturor circumstanțelor. Grigore Gacigevici va contesta condamnarea la 13 ani de închisoare. Avocatul fostului șef al Băncii de Economii Grigore Gacigevici a anunțat că va contesta sentința prin care a fost condamnat la 13 ani de închisoare, în dosarul privind acordarea unor credite neperformante ce ar fi provocat un prejudiciu de aproximativ 3 miliarde de lei. Anunțul a fost făcut de avocatul acestuia Ion Lunca, imediat după pronunțarea hotărârii judecătoriei Chișinău. Apărătorul a declarat că sentința contravine strategiei de apărare și că aceasta va fi atacată la curte de apel. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să toară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu

0: lai, lai, lai, la.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate.
3: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Sergiu Tofilat propune achiziții etapizate de gaze pentru a reduce riscul prețurilor mari. Gazele naturale trebuie procurate etapizat, pe baza unui grafic lunar sau trimestrial, iar procesul de achiziție trebuie monitorizat permanent de instituțiile statului, consideră analistul energetic Sergiu Tofilat. În contextul discuțiilor privind majorarea tarifului la gaze, expertul consideră că o astfel de abordare ar reduce riscul ca gazele să fie cumpărate cu întârziere sau la prețuri mai mari. Într-un document transmis Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică și Ministerului Energiei, Sergiu Tofilat menționează că Moldova rămâne dependentă de importuri, iar evoluția prețurilor pe bursele europene este dificil de anticipat. El propune ca achizițiile să fie repartizate pe mai multe luni, după modelul utilizat în Uniunea Europeană pentru constituirea stocurilor de gaze. Mistreț prins cu o capcană la Strășeni. Două persoane cercetate pentru braconaj. Paznicul de vânătoare al ocolului Silvic Scoreni a depistat un caz de braconaj în timp ce verifica fondul forestier gestionat de întreprinderea Silvo și Energetică Strășeni. Potrivit Moldosilva, paznicul a descoperit la fața locului și doi locuitori ai satului Condrița, care aveau un mistreț într-o capcană instalată ilegal în fondul forestier. Imediat, pădurarul a alertat serviciul 112 și colegii din cadrul întreprinderii Silvo și Energetică Strășeni pentru întreprinderea măsurilor ce se impun în asemenea circumstanțe. Astfel, persoanele bănuite de comiterea acestui caz de braconaj au fost documentate, iar la domiciliile acestora au fost efectuate cercetări pentru elucidarea tuturor circumstanțelor. Grigore Gacigevici va contesta condamnarea la 13 ani de închisoare. Avocatul fostului șef al Băncii de Economii, Grigore Gacigevici, a anunțat că va contesta sentința prin care a fost condamnat la 13 ani de închisoare, în dosarul privind acordarea unor credite neperformante ce ar fi provocat un prejudiciu de aproximativ 3 miliarde de lei. Anunțul a fost făcut de avocatul acestuia Ion Lunca, imediat după pronunțarea hotărârii judecătoriei Chișinău. Apărătorul a declarat că sentința contravine strategiei de apărare și că aceasta va fi atacată la curte de apel. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

că bărbați sunt așa și pe dincolo. Când toți tovarășii tăi sunt oameni decenți și le cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă, ce vă luați de ei? Dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor, dacă nu-i plăcea pleca de mult. Când unul-i rău și restul își văd de treaba lor, pot la fel de bine să dea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie, ca să ți se rupă pipota. Mai separ artistul de artă, dacă pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să te lovesc, să aibă haine rupte sau să fie.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: așa și ia ca așa.
1: Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
0: Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.
3: Am cunoscut atâtea fete când le viteam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Sergiu Tofilat propune achiziții etapizate de gaze pentru a reduce riscul prețurilor mari. Gazele naturale trebuie procurate etapizat, pe baza unui grafic lunar sau trimestrial, iar procesul de achiziție trebuie monitorizat permanent de instituțiile statului, consideră analistul energetic Sergiu Tofilat. În contextul discuțiilor privind majorarea tarifului la gaze, expertul consideră că o astfel de abordare ar reduce riscul ca gazele să fie cumpărate cu întârziere sau la prețuri mai mari. Într-un document transmis Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică și Ministerului Energiei, Sergiu Tofilat menționează că Moldova rămâne dependentă de importuri, iar evoluția prețurilor pe bursele europene este dificil de anticipat. El propune ca achizițiile să fie repartizate pe mai multe luni, după modelul utilizat în Uniunea Europeană pentru constituirea stocurilor de gaze. Mistreț prins cu o capcană la Strășeni. Două persoane cercetate pentru braconaj. Paznicul de vânătoare al ocolului Silvic Scoreni a depistat un caz de braconaj în timp ce verifica fondul forestier gestionat de întreprinderea Silvo și Energetică Strășeni. Potrivit Moldosilva, paznicul a descoperit la fața locului și doi locuitori ai satului Condrița, care aveau un mistreț într-o capcană instalată ilegal în fondul forestier. Imediat, pădurarul a alertat serviciul 112 și colegii din cadrul întreprinderii Silvo și Energetică Strășeni pentru întreprinderea măsurilor ce se impun în asemenea circumstanțe. Astfel, persoanele bănuite de comiterea acestui caz de braconaj au fost documentate, iar la domiciliile acestora au fost efectuate cercetări pentru elucidarea tuturor circumstanțelor. Grigore Gacighevici va contesta condamnarea la 13 ani de închisoare. Avocatul fostului șef al Băncii de Economii, Grigore Gacighevici, a anunțat că va contesta sentința prin care a fost condamnat la 13 ani de închisoare. În dosarul privind acordarea unor credite neperformante, ce ar fi provocat un prejudiciu de aproximativ 3 miliarde de lei. Anunțul a fost făcut de avocatul acestuia Ion Lunca, imediat după pronunțarea hotărârii judecătoriei Chișinău. Apărătorul a declarat că sentința contravine strategiei de apărare și că aceasta va fi atacată la curte de apel. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Seriile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Sergiu Tofilat propune achiziții etapizate de gaze pentru a reduce riscul prețurilor mari. Gazele naturale trebuie procurate etapizat, pe baza unui grafic lunar sau trimestrial, iar procesul de achiziție trebuie monitorizat permanent de instituțiile statului, consideră analistul energetic Sergiu Tofilat. În contextul discuțiilor privind majorarea tarifului la gaze, expertul consideră că o astfel de abordare ar reduce riscul ca gazele să fie cumpărate cu întârziere sau la prețuri mai mari. Într-un document transmis Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică și Ministerului Energiei, Sergiu Tofilat menționează că Moldova rămâne dependentă de importuri, iar evoluția prețurilor pe bursele europene este dificil de anticipat. El propune ca achizițiile să fie repartizate pe mai multe luni, după modelul utilizat în Uniunea Europeană pentru constituirea stocurilor de gaze. Mistreț prins cu o capcană la Strășeni. Două persoane cercetate pentru braconaj. Paznicul de vânătoare al ocolului Silvix Coreni a depistat un caz de braconaj în timp ce verifica fondul forestier gestionat de întreprinderea Silvo și Energetică Strășeni. Potrivit Moldosilva, paznicul a descoperit la fața locului și doi locuitori ai satului Condrița, care aveau un mistreț într-o capcană instalată ilegal în fondul forestier. Imediat, pădurarul a alertat serviciul 112 și colegii din cadrul întreprinderii Silvo și Energetică Strășeni pentru întreprinderea măsurilor ce se impun în asemenea circumstanțe. Astfel, persoanele bănuite de comiterea acestui caz de braconaj au fost documentate, iar la domiciliile acestora au fost efectuate cercetări pentru elucidarea tuturor circumstanțelor. Grigore Gacighevici va contesta condamnarea la 13 ani de închisoare. Avocatul fostului șef al Băncii de Economie Grigore Gacighevici a anunțat că va contesta sentința prin care a fost condamnat la 13 ani de închisoare, în dosarul privind acordarea unor credite neperformante ce ar fi provocat un prejudiciu de aproximativ 3 miliarde de lei. Anunțul a fost făcut de avocatul acestuia Ion Lunca, imediat după pronunțarea hotărârii judecătoriei Chișinău. Apărătorul a declarat că sentința contravine strategiei de apărare și că aceasta va fi atacată la curtea de apel. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Sergiu Tofilat propune achiziții etapizate de gaze pentru a reduce riscul prețurilor mari. Gazele naturale trebuie procurate etapizat, pe baza unui grafic lunar sau trimestrial, iar procesul de achiziție trebuie monitorizat permanent de instituțiile statului, consideră analistul energetic Sergiu Tofilat. În contextul discuțiilor privind majorarea tarifului la gaze, expertul consideră că o astfel de abordare ar reduce riscul ca gazele să fie cumpărate cu întârziere sau la prețuri mai mari. Într-un document transmis Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică și Ministerului Energiei, Sergiu Tofilat menționează că Moldova rămâne dependentă de importuri, iar evoluția prețurilor pe bursele europene este dificil de anticipat. El propune ca achizițiile să fie repartizate pe mai multe luni, după modelul utilizat în Uniunea Europeană pentru constituirea stocurilor de gaze. Mistreț prins cu o capcană la Strășeni. Două persoane cercetate pentru braconaj. Paznicul de vânătoare al ocolului Silvic Scoreni a depistat un caz de braconaj în timp ce verifica fondul forestier gestionat de întreprinderea Silvo și Energetică Strășeni. Potrivit Moldosilva, paznicul a descoperit la fața locului și doi locuitori ai satului Condrița, care aveau un mistreț într-o capcană instalată ilegal în fondul forestier. Imediat, pădurarul a alertat serviciul 112 și colegii din cadrul întreprinderii Silvo și Energetică Strășeni pentru întreprinderea măsurilor ce se impun în asemenea circumstanțe. Astfel, persoanele bănuite de comiterea acestui caz de braconaj au fost documentate, iar la domiciliile acestora au fost efectuate cercetări pentru elucidarea tuturor circumstanțelor. Grigore Gacighevici va contesta condamnarea la 13 ani de închisoare. Avocatul fostului șef al Băncii de Economie, Grigore Gacighevici, a anunțat că va contesta sentința prin care a fost condamnat la 13 ani de închisoare, în dosarul privind acordarea unor credite neperformante ce ar fi provocat un prejudiciu de aproximativ 3 miliarde de lei. Anunțul a fost făcut de avocatul acestuia Ion Lunca, imediat după pronunțarea hotărârii judecătoriei Chișinău. Apărătorul a declarat că sentința contravine strategiei de apărare și că aceasta va fi atacată la curte de apel. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: mie satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: cântă.
1: Hai că se termină. Hai cântă că eu îți pun pe mâine.
2: La mulți ani trăiască. La

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare? Întotdeauna.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

o comete în cer. Traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.